mahal ishraqin fustubbi bayhin kan sa nafaqin wa qatta ayyatu ila afaqin rajawtu min mukarrimin khallaqin masitu minhu wahda akhlaqin hafistani min darar alfusaqin wa ja'at albasaru bin nisaqin askuruhu murahiyan wisaqin wa fakka qabli khati'an wasaqin li jada bil fulki wa bil mihnaqi wa bi halalin tayyibin wa nakhin manahala yal ama bin tilaqin wa li yajudu fihi bit talaqin wa jahli kan san nafa'im laqin fil bahri sakiran mahal itlaqin malakani inda sawil awraqin ma ahjara as-sajana kal warraqin nafal ahadi sawil ihdaqin anni yabhad al muksi wal ahdaqin wallahu mahal khisani wal hiqaqin ila khuburihim sawil shiqaqin nafahum anni rijalul baqi dilara lin sabhi wat tibaqin bayatu man lirada ahl ad dahri bikal kali wa khalami fil bahri nabiyyana safihana sal birri woni yete khidmatuhu fil barri sala alayhi salawatin tajri ma salamin bi munaya jiri rabbun karim suhalan wa khari yarudu li hidayah kull dahri askuruhu hala rijali badri man dawakhul ahda ahlul khadri lahu tawajjahtu bihim fil majri wahdi mujahidan wa salih hijri lahu khitabi huwa kafil bujri al wahidul qahharu muhtil ajri abli ya wahab fi sahri fi sirri fawqa matlabi wal jahri ya allah ya muhinu ya sannasri rudli hidayah wal tarud li hasri naji janabi wal tuqallid bisri wal taqnil hisaba yawm al hasri safi hayati an lakhan wa sharri wa safi kulli an dawan wa durri rabbaytani raqaytani bi thikri fanajjini min al asa wal makri malaktani fawqa munaya fi rabbi al awwal sahibi anni bil mabin najaytani fihi wa rutli jami hidayah fihi ya nasiru ya sami yasartani fihi allazi tahassara alla yaqablahu fa amri yasira sabaytani fihi wa suqta fihi ilayya ma khat kuntu astafihi ajabtani fihi ijabata qadir mughnin karimin bil ijabati jadir awaytani fika ilayka bin nabi wa ahli badr misla jarin junubi wajatu bachi rabbi fil masani wajatu bachi fi rabbihi sani ilayka bil qurani wal masani abliya fihi ya asi masani khariya kullaha sidin wa shani wa qaitani faliya rusaitani fil barri wal bahri wa fi awtani ahataytani alhama hata ansani taharrubi fil bahri sil ihsani lijud bi awbatin bila tawani wali yasakhir kullazi udwani anni yaqad hafawta bil kufrani kama hasamtani min al kufrani sidni ya kufrani maharidwani bila masakatin wala hawani ya khair mukhlin sakirin dayani ya malik al arwahi wal ahyani sidni bila makrin wala ahsani wal tuqnini bika anil misani asabta anni durra man hadani ya khair rabbin sikruhu adani lirud dawaman kullaman khalani ya khair birrin birruhu ahlani rutallazi wasawu man barani ya man lahul kawnani wad darani atat tahiwi khutabi akrani laka hasamtani min al khusrani ya khair baqin hafizin hannani ya khair muhin rafihin manani malik yamini wal tutib janani fi sirri wal jahri ila al jinani wahatani bil audi wal amani fasirtu mawkhidan mahal imani awatani hata bila hirmani anjastali wa rutali zamani dahawtu kal yawma mahal iqani ya man bijail mustafa raqani anta allazi nadhuka bir rahmani wa bir rahim jumlatal asmani li mustafa wal ali bil ikhwani utub salamika mahar ridwani laka khitabi sahidan fil fani bizikrikal hadi allazi safani abli firaqi jumlatal adrani wasramadan bi basran aqrani laka sama wal ardu kal buldani wal humri wal bidi mahasudani atib hayati furhatan lidani wal khas ya man sikruhu midani ya man kafani yasawil adqani fil barri wal bahri wa fil makani خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره باللفس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ساء إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المجتبى المطهر الجنان
وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيز أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخط للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما

0: صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات لها لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: ñen ab murid deug deug mom ngeureumal yalla dong dong mo koy soxal len lu bokku ci ngeureumal yalla rek du ko geesu du ko wut du ko ciima xam xamne kon ab talibé mom fum tollu da wara sax ci wajib ak mandu rek waye lu aram ba lu ñu sip ba sax lu wutek la gëne muy khilaful awla sax yoyu yonam neeku ci tuma bayyana top mu biral manam top mu leral wasfal muridi melaw talibé ba wanat yu jota murafaqati lwasilina ak ngirtel andontek way agña tay di mune bëgg andil señ bi léral na ci talubé nu wara mel deug deug ak ku and ak gañu ag lam lay jural natiy jatu moy lu juddo ci dara anam dal and ak gaayu agge nam lay jurele ak agge witam ak and ak ku agut nim lay xagne ak ag faqala tem waxne wasful muridi melaw ab murid tarkuho modi ak bayem al iradata nam lutlu yalla li wacc ci man ngir jëmmi ka nga xamne ya faalu dana def mala nga xamne aradaho nam nako ene melaw talibi dal moy ak namelam di genn te moy yalla soxlam di genn te moy yalla xam lepp lu muy bëgg rek yalla do ngoy tax mu diko bëgg te lo bëgg ngir yalla nak kon yalla ci deug deug mom nga bëgg manam yurid bi ku namut shay an dara siwa mawlahu numay boromam yasil bu ag laho jëm ci mom wa awlahu te mu mengal ko khayrahu yiwam wa neena ku bëggul numay yalla kon sen soxla kep nga am te sen soxla mom yalla da koy fajj rawante na soxla so xamni jëmum ji dong la kon ku namut numay yalla yalla agal la ci bopam dalay jox yep yiw nga am yep yiw faman ta'allaqa ku aju bi wasilin ci aji ag wasalamu ag faman ta'allaqa ku aju bi haksihi ci safanam in fasalamu facc manam dal du ag ina ku jare ci ku ag da nga ag bu sobe yalla waye ku jare ci ko xamni agut nak do man ag wa kullu man kep ko xamni lam yatt adab yarut zamanan ci jann jamono hala ya day shaykhin ci ñaari loxoy ab serign fayal qa dana tasek mihan ay ciona li anam ngir naka ko xamni hadima ñak na shaykhan ab serign murshidan bu aji jubale fa shaykhu serignam ash shaytanu moy shaytané hay su qasada fu man di jublu ene kep ko xam demo ci ku ag mu agale la sootut du ñak lula galankor ndax bo tambali aw ci yoon wi di jema sel di teŋku ci alquran ak sunna itam di baril sikkar man na am sa xol leer leeray bo xamne da ngay daldi xam sekre yu bare bare yoy jamono nak bo tut da nga gessu lu bokku te yalla te lepp lo gessu lu bokku te yalla rek mu dal nek ab ñak sa digënté ak sa borom lool nak bu andé ku ag mom koko moko xamalé ko ak go kat li pak la bo xamné nar na la fël dal di koy topal pak ba motax mu nekep ko xamné demo ci ab sëriñ bo xamné awna ci yono ba ag nga jaar ci ay loxo mu agal la su roba shaytané moy daldi nek sa sëriñ awalé la fa ko gënal mom shaytané fokk gënal mom baxut da yobbo rek ci safan ba fa sheikhu serigne ba deug deug la yu khalifu du juyontek al mushaffa kany nangu am tinom te moy yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman naha ku jublu amral murabbi digalal serigne bay aji tarbiya intafaha mu jariñu neena serigne deug deug day jël tankam tek ko fa yonenti bi tegan tankam kon nak kepp ko xamne yaangi top ndigal serigne bu mel nonu di bayyi ak terem faawu nga jariñu tay ji ak ëlëk jëlé fa haytuma amaraka fofu xamne digal na la al murabbi serigne tarbiya ba fam tasil na nga top al amra ndigal la tasil kon nga ag li rabbi jëm ci boor ba neena sa yo xamne serigne bi lay tarbiya digal na la lolé mu la digal bul sét ndax neex na ci yow amna bul sét ba xam lolé da neex ci yow am dafa nakari ci yow dalal digaw rek jëfé digël la ngir yalla su baba kon da nga ag ci yalla ngeeramam wa haytuma nahaka fofu xamne téré nala han shay'in wal istara fala tamil bul jeng mukk laho jëm ci lolé wala tawfulan te bul sagan han ridan walis ngeeram neena sa yo xamne serignu tarbiya bi ayé nala dara lolé nang ko soré bu baakha baakha baax té bul sagan mukk ci dara lo xamné mo lay may ngeureum la lay may ngeureum dal mom fo tolu rek nang ko safo yego ko ban ca genn mukk mukk.